nisko, moral također vlak priko Hendrixovog prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad, bar jedna kratko, život je

sreća sve ja znam. Smišlja neki dobar plan, ti ga ne znaš, ja ga znam. Pomno smišlja svaki dan. Sudit ću te vodit i dicu ćeš mi rodit. Imaćemo stan, 4 auta, 1 karavan.

sve kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

0: Sluša se Radio Zadar.
1: Laž je ta, nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi.

star si 9 godin i 9 puti sam se uština i ferma i 9 put me matino sila na krke bake dok smo doslipali do grada. Ja mali, a mati stara od truda, branala je mene i kofu verdure. Uza nas vonjaju gospoje kaj turte pune špeci i batu kaj potkovani angiru škrpetan od kukudrilove kože. A ja i mati kaj dvi sirote držimo se jedno za drugo da se ne bi sačuvaj Bože popuzli na izlizane škrile. Mrnjušu pašte na gvantijeri

Poštovani slušatelji, bila je ovo riječ za vas, a s vama su bili Ivan Perica i Jelena Marasović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka uz vas mir i dobro.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.
2: Ajme, ko je sad? Ajme. Alo, pa će da, a šta samo politika mulja, a ja onoga pivača sudi gore, ne? A jedino što imaš pročita u kroniku da je zvao, droga, tuče oni nestali u kraju, a neću ću man, ostat ću doma, sve drugo mi je tlakano, pa šta ću u kafića, uvijek isti sranj, snimit ćemo škatulu duana i... Ja kaj, da je bar imalo ove.

god stane širo lipe naše. Rasporedi plantaže, silo se garažo, banana pravi skitove i kaše. Pakirat u tegle, tetrapake flaše, izvozit u zakošarkaše. Posebno centre, ima tagente.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru, možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda zasigurno, indirektni, kus, vapetekni, nedozvoljene pozicije, vaše zadnje.